Ny sang fra Lea Øjbjørg og Augusta Schackinger, den hedder 100 over. Det her, det er Brian Rice og No Promises. Hey,